0: živi svoj vikend z glasbo 80-ih.
1: Samo na Radio 1, 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80-a.
0: Tvoji najljubši hiti.